عمر جنسٹور نے آخری نمبر زان سر نوٹ کے 0319-98-98-841 عمر جن اسٹور 0319-98-98-841 مینوالو میسج نو ٹول پاتی شتا سو خپکے گئے ما یو یو میسج کا ویخا قربان ام شب نورا شہزادی ڈیر زیادہ مننا کو شکریہ ادا کو مشورا نمیشوا مہمان را غلیو می زمر تھینک یو سو مچ نادیا گولیم پروگرام سم کھولے دے سلام بھائی اکسا جانی بٹگران اکسا پخیرا لے سنگے ہائی بائی ٹک ٹاک آئی ڈی رات او آیا سنگ دا مینا والو کو تاسو خیر زخو پر ٹک ٹاک کے کھولے ما انو دا سے کارو کے پر ٹک ٹاک کی اولی کے ایم شاہ 28 خوب بخلی منی ہے کتا سو لائک او فالو نور کوے نما لسنر نہیں انہوں میں بخلی ہے دا سے کارو کے ٹک ٹاک کے ور کے ایم شاہ 28 یعنی کہ 28 ور کے 28 28 ہاں 28 مطلب دا دے 28 صحیح دا دا ور کے تا سب زما ٹولا ایڈی را شدا بٹ ٹولا چ سنگ کلو کے نو یو ویڈیو ہم نہ پر ٹولے بلائک کرے ہاں یعنی بخلی میں نہیں ہے صحیح دا کرا سکس چل بکے پ ٹک ٹاک کے سرچ ور کے ایم اولی

0: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اوری د ریډیو امن 88.4 بٹ گرام موم سریو سے
1: شکریہ. آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا.
0: ریڈیو امن, ریڈیو امن, ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا, محبتیں سمیٹنے کا, معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا, ایک نئی دنیا بنانے. یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے. ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا, بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا. ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا, آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ.

0: او غوی له سور کی خوشحالی ولا ورکی نو هغه ځکه یا بزان باندې بخپل تکلیف برداشت کی خودی د بار دی کی سور کی خوشحالی ولا ورکی هم دغه دوه خبرې دی ک دین علاوه تاسو په ذهن کې سوچونو کی فکرونو کی خیال نه کی داسه پوینت وی او تاسو باغی باندې موږ سره ډیبیټ کولې شي ایکسپلین کولې شي تاسو موږ ته خبرونه کی کولې شي کال تاسو ولا روخی زمارو او د مسل لپاره ته هم
1: بالکل تاسو راتلی شي موږ ته کال کول شي 0309 718 899 اور پر اس کو کتا سرا موبائل کی بیلنس نہیں ہوگا سر ایس ایم ایس بھی نقبل ایس ایم ایس آپشن تھا بلاٹ سے آر اے بی بو لکھے بیا بل ایکسپریس ور کے اخبل نم بول کے اور خل شان بیا بل ایکسپریس ور کے خل شان پیغام بول کے اور منگ تے براسن کے پچاسی تریسی مانی اور پر اس کو تھا زنگ پروگرام چتا لاور یا کراچی یا دس نور زون کی دس اور نو بالکل زم ویب سائٹ تک ویب سائٹ تھا بلاٹ سے www.radioaman.com سرچ کے زم پروگرام متاثر لایو اور او نور طریقہ بتا سادر بو یو خیچ باغ پارا بے کے کئی کو بین نشی دا خی
0: اوکے دی
1: کو بار سے کرتا خی
0: سم سخت سخت من نشی میں دستا بختو کی دے لاری خو دل گل کے بندہ اس طرح ہے کہ وہ کہتا ہے کہ سادر بھائی اپ نے باتیں شروع کی ہیں امام بھی کب سے لگا ہے لیکن مجھے آپ کی سمجھ بالکل بھی نہیں آ رہا ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس پروگرام کو وہ کیا کہتے ہیں کہ میں آپ لوگ کو بتاتا چلوں اردو میں اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں اس پروگرام میں شروع کرنا چاہتا ہوں تو آپ لوگ ہمیں جوائن کر سکتے ہوں کال کے ذریعے سے اور میسج کے ذریعے سے کال کا طریقہ کچھ اس طرح سے کہ آپ لوگ جائیں گے اپنے موبائل کی کیپ ہے اس کے بعد بڑا فون ہے اس کے پاس چھوٹا والا فون ہے جو بٹن والا فون ہے اس پہ ڈائل کرے گا 0371 818 899 اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں پیٹسل پہ کام کرتا ہوں سب سے پہلے میں اس کو چیک کرتا ہوں پیٹسل کام نہیں کر بھی رہا ہوں نہیں بھی رہا میرے خیال سے اوکے تو آپ لوگ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں 0397 یہ ہمارا دونوں نمبر لکھے اف سم ون از وانٹ ٹو جوائن سو یو کین جوائن 0997310400 اف سم ون از ایمی سالار پرسیڈ کین ڈو لیٹ می ٹیل یو اور آفیشل نمبر 03097111899

اگر کہ بندہ اس طرح ہے کہ وہ کہتا ہے کہ سالار بھیا باتیں کر، امام بھی باتیں کر رہے ہیں، میں ہجوم میں بیٹھا ہوں، کسی کے گھر کی ہمارے گھر کوئی آیا ہے، میں باہر بازار میں ہوں، شور ہے بہت زیادہ، بھی گھر میں تمہیں کال کروں گا، آپ لوگوں کو ڈسٹرب کروں گا، تو اس سے اچھا ہے کہ آپ لوگ جائے اپنے موبائل کے ایڈمیس آپشن پہ، جہاں سے ہم لوگ آپ لوگ بہت سارے لوگ میسج کرتے ہیں وہاں پہلے کے لیے آ رہی بھی، پھر اس کے بعد تھوڑا اسپیس ڈالنا ہے، پھر اپنا نام اور اپنے لائک کرنا ہے، پھر جس میں پیغام ٹائپ کر کے ہمیں روانہ کیجیے گا 50 سیدھا

0: خبرې د مینې میسج فاس خبرې ویدار ته وی ایان چې اچھا چې کال کو ودته نایټ کې شو کې تنګولی کول نو غوی نمبر سره دی سو کړل بټ ګرام سے چول دی ورک گروپ کې شیئر کړي دی بات خبرو کوم خزي پس ما دا ویلی ہم سے پنگا مت لیجیے گا ہم تنگ کرو گے تو ہم اتنا تنگ کریں گے پھر کہ خدا سے موت مانگو گے لیکن موت نہیں آئے گی آپ لوگوں کو. نیکسٹ میچ آف دا شو آج میں نے اپنی پسندیدہ شخص سے بات کرنا چھوڑ دیا کیونکہ اس کی وجہ سے خاندان میں مجھے بد کردار کا لقب دیا گیا ہے. شکریہ شکریہ کہ آپ کو عقل آئی ہے. شکریہ کہ آپ کو عقل آئی ہے. نیکسٹ میچ آف دا شو آج مجھے وہ ملا نہیں جسے میں چاہتی تھی. اب میں مجھے وہ ملا نہیں جسے میں چاہتی تھی اب میں اسے کیوں ملوں جو مجھے چاہتا ہے. واہ واہ
1: اصل کے سارے مین پوائنٹ سے مین پوائنٹ زنگ دھا دے گا نا مونچی یو چیز کو کان
0: برو کا سبر کو
1: مون دار کو رمن دو
0: دار کا سبر وا کا دے کر اب تو پتی پات دیتا تو واسو دیتا اس وقت سڑی زیاد کم دی وی ہیو اونلی 15 منٹ مونږ سره په سره 15 منټه پاتې خدا ټاپک دا موضوع دونه اتنټیک او مضبوط ده کنه کدی باندې 15 کته برنه کوم زه میسه شامل نه کوم زه چې یو پوینټ پرابلم باقي باندې خبره ختم نشي صرف یو پوینټ خو هغه تاسو واځي حکومت شي کم پوینټ ده هغه کم یو پوینټ ده خانو دا سہیل سے وہی سازو ٹک ٹاک ایڈی سے تن جو ٹک ٹاک نہیں سے معلوم کہ زما ضروری سے معلوم نہ ٹک ٹاک اکاؤنٹ نہ خیخا ضرورت نہیں تے منگاڑی وی نہیں ہم آواز اور بس کے کافی دا آو کنے جی آو آو آو آو
1: اس نے بیان نہ پرت خبر دار
0: خانو مانا دا پوس کی چاہتا کر دی نمبر سے کہ سب پوچھ زما کار پوچھ وہ آپ نے اپنا کام کیا اب میری باری ہے میں جو کروں گا آپ نے اس کو صرف اور صرف دیکھنا ہے اور پھر کیا وہ کیا کہتے کہ سنبھالنا بھی کیونکہ آپ نے وار کیا ہے اب آپ کو ریسپانس میں تو کچھ نہ کچھ تو ملے گا نا. نیکسٹ میسج آف دا شو آج آپ تینوں کو سلام سالار خام اچھا سلام ٹو آل سسٹر اچھا یہ کیا ہے یار

0: تاسو اورې ریډیو امن، ریډیو امن د امن आवाज تاسو आवाज. شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.
1: ریڈیو امن، ریڈیو امن، ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، ایک نئی دنیا بنانے کا. یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا. ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا. ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ، خوش رہنے کا جذبہ.
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 بٹاگرام کی اسلامی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.

0: نگران و منوال
1: سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں آپ خیر سے ہوں گے۔
0: یقینا
1: ہاتھ میں جو کتاب آپ دیکھ رہے ہیں
0: کل ہم یعنی مونگا یوبل عزت ورک یوبل سر مینا محبت نو چر تب ہم مونگا زمونگا کلی کی بخوشحالی زمون پہ کورونا کی بخوشحالی زمون پہ حجرو کی بخوشحالی او کنا مونگا ہر سڑے زان زان لا
1: دو خاص
0: نو بیا زان زانی کی چیزا نو بیا ہر سڑے پہ تکلیف کی پہ مصیبت کی او بیا یہ وقت چیزا نو آغا خنا پاس کی گی سنا سا مشکلاتی ورتا نو پکار دا چمونگا مشکلاتو نا زان ساتو

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام انکل بلتی کرلے
0: جی سوک خبر کیا ہے کم زائنا
1: صحیح ہے